Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сақнасы бері бүздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, іргеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлуу турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйіктүү каармандар, кереметтерлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

сүйіні көктем дешет, жайғышы гүлдеп тұрған, сүйіні өксік дешет, өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обыл Қасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

сөйіктің қармандар. Еме, ұзмандың атқарысындағы ата сүйісі деген монғылшарды қоңыздар. Бұлардың қысқача мазмұны мұндай. Атекке менім мал чәлі. Қараны тоғдой сүйікті. Күндөй жарқы.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшеңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ұшыл чексіз кеткен жайлы тұрмышын көз алдымызға тартқан керемет шығарма «Жайлыға барғанда» деген қазақ жырды Думан Бейбіт қандын атқарысында оңыздар.

Сөйікті қармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Керәлгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәлгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәлгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты Керәлгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

сөйіні көктім дешет. Жайғышы гүлдіп тұрған, сөйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестін жүрегіңді ұр болып сүйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обылқасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

сөйіктің қармандар. Емі, ұзмандың атқарысындағы ата сүйісі деген монғылшарды қоңыздар. Бұлардың қысқача мазмұны мұндай. Атеккен менім мал чәлі. Қараны тоғдой сүйікті. Күндөй жарқып нұр беріп, ал пештеп бізді өстірді.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметрлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен жағымдырларға құлақ төшеңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чогу болуңуздар. Жағымдырларға құлақ төшеңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чогу болуңуздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуынып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Сөйіктің қармандары. Ұшыныменен беріпіз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Қанша жерде Ливан жынжудан негізгі жатусына соқу берді. Ары он қанша жынжудан мүчесін атып өлтірді. Ливан мамлекеті хабарлашу агенттігі жана Салмат Сақтоо министрлігінің 9-шы күнкі хабарына қарағанда Сыралия ошол күні Ливандың түштік бөлігіндегі көп жерде ауа чабуылын козгоп кемінде 15 киши көз жумган.
1: АКШ маалымат таратуучулары 9-шы күнү АКШ мансаптары ошондой эле абал берүүчү ишмерлердин айтымын накыл келтирип кабарлап мындай деди. Сыралия Ирак чөлүндө бир купия аскер иштер кароокунасын Иранга аба чабуулун козгогон